0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.